역시 인자님지. 마캉들 헤비. 아다와 아다와르미 에름니 휘르베징. 아다와르마땅 무호주처럼 가리크마식신. 코치 아마 다이신비 다른디 카시완나. 가라망부 고시르 처슝. 코치 가라남 사흐드르 그남드르시디 마캉쇼브르 가리깡송. 고도브르비 중다시기 아다아저미 말름마쇼. 아다아저마 야르츠그니 진깡인라 삼루등. 마시르 요츠르 말름인싱 다느 쇼그지브세란드. 아침에도 나 열렁문도그 yan ma lung na chu a da de ma sir nye te te tr ti ma lung na kong ni chu ni re ma lung ska zung me to ki te tr tackl nye te yan lung dang dang na wa ni a ni ga che lung ni zhe yo ta na fo ku chi zu la ni de ren a wo yi ge gen chi sa shi sim chi nang ge a yi ta le nga ama ala lenjirga nga ama lawa yagbu junjirga nga ama tatung kapriang sijirga ni ama jengmel gerginchi adabe chi ama jengmel nu gjem sinchazgin shi jishong masni Шарца чүн хэбэй кара. Нин дадагла кава вавхан. Лхалун айгдэй амарнаг дэчар юбэй адава жуми ngумдангдэй лхад амарнаг дэчарнэй. Касан, кэн вабэй? Нэ дэрэн ама жангамэл. Чисэр. Томтан жуэсэн. Уэй гэргэнчэй адава жуми авэдэй. Дабэй, чэ амар кабрэсэг ртунгэсэм? Шиджи. Дао джуми шканви сарн джазин. Угу, мгу. Чисир. Нитина, чи ама джангио банджа. Чи амар капр шигтун. Мун, ни каннин амар капр тансин. Ми мататавшачир. Дэрнуян, ни капр танна ами симкар шеннари. Шисир. Гэргэнчи адава жуумийн гүр шэшил шэчин. Уна чул лувжи гүкэр сүнтан. Нэшэг чуур гэгэй дайог. Чисэр. Адава жуумийн гэзэвлий хорвий шэчун шэгтан жавар лувжи гүкэр жи. Я чубо чунчунцо чечи индэнгжамна топти го канаар кыё пимти сэнджерэл арил тэнэ адава дэми амарил

0: 전진이 과도 뜨네 오늘. 총총 12 디서 전진 파마가 오야 소프소. 게르겐 담바가 소프소. 더니 랑소 따라와나 쳐드리지나. 괴차 쪽보. 따다가 담진 좀 맞지가 송다디. 갑죽 제르지가 탑름 쪼다다가 있네. 디더니 정을 과니가 가나. 따 디르친도 쪼이네. 전진 파마단 쏘네. 디르치가 쏘알롱치 제겐지. 정이가 디타 디브진 그 침 총마이나. 어제 위트기나. 칼랑이 사치소나이나 디르치디오 가시 디르친데 니센 톱고나 까마텐 고너지네나 후츠오스마 달리지 디르치 세콘드 셈그타니 자르탕 진네 셈그타니 롱츠 셰탕 진네 마르토 디르친 데이너고 지달리지 초르름 라즈츠기 아르잠츠 라즈치 달리지 로로즈르가 하셨던지 조사블럭저 자갑던지 요나마 어정게 셈근 더히게타니 온달라 디르치 디엔사메다디 소나이나 다즈초 디르치 톰 나리즈 호이나 Немала кангарезина чоко деви кэрге дерчик нивата юнари юнари жани нема чарсазгни нема чоко те лунчу дишина яна дерчил ё казирчу тена шипасу тарцин дамцы дажу дихна дерчил ба ха нараз ёну ха когаю харкаю ти харасан чини кангарезина яна ой та хонса ёру когони ёру топтон ёру шава чема чонсум кангатабру дитана дерчик чик там байон да жаран гэ лунчу дишигун жаран гэ низин топгу тета нажинг жаран гэ чамсан гэ нанкил ой өрчик гэ дерчит хама гэ дерчит ой дэтэг тамчи хисуна рим жинг рин гэ сунда дижи ажа дева алан суанди дигтэн чамтэн дэтэн ока тэйна зэрдэр жаран жу гани гэ сэйна да малгы вэн жамни уркил маня нас гэтэн чэнчин паманда зу калан цэци далвжиг семгэр семцэгэр имэтэ юнда дансам сунда лин фшэна до ну тамин далана до ну цэгэн карсон тэрэн карэзин жаран гэ сунда ли хцав илама бжа ёрдун хцэгэ нор фчэгэ юну сатуг лама бжа ёрдун семтуг лама фчэгэ юну шиг та би цаса зону го нэгэ иртэг са зону хсун таба жанга мадах фшэ гэ дан зону хэрэ жанга намши лам нан рэн хсун нахчам чи фшэ са зону хна мортэн жух са зону датаг там чи гэ ачо сунда дэнчин гэ пама гэ дэнши го дэн дан го ой дэнчин пама дэ дэлин жа го зи да ли жа ажар ли хун туа дэ ша го ка ржам су ли хтан са па дэ ша го ка ка зу ква чи у кар го фшэ шэй хсун чи у чи ерту дэр цэй а я зи хсун ва лг зи да ли сун на я на чу дэнчин пама дэ дэлин чун жа ди он рэ зи дэм жа жи зи на хчэр ка мо ин на рэ да кан тэр ча хи ян хи зи сэн на ра ой тэн го ма фшэ на си хор в зэ мэн ру хом джан хуан гэн дэ тан ни фшэ на ян ка рэ зи дэнчин пама дэ ка лан цэг сэ джин дэ ажап тан ран ба ки тан дэн ба ка ма джан ма рэ он тэй на карезина танцмын цэгэндом дэнгэн тапа мэрчэп нэрэлэгэ яня хар жавонд хам хчигари далэвжэ тэй на карезина яна фшэнан дон уртам зон алганан дон цэгзгон хцуу сунга далэжэ дэнчинг пама матан сэмжин тамчэ ганами го пама андатга тамчэ гэ оя тасмо далэ мэл ярэнчин тана нэн мэла ятэ тамо нэ на гэ мэла цэ мэни цэ хэл мэкэ чэ шун нор мэни заба лагэр жу хкэтэрэн ржамцэн тэн запам чэниджи жигтэр карезина дэнчин пама андатга тамчэ гэ цэр мэла ргапди хвала руи таши делага
1: яре го татэрэн сонэ яна тасан дуртун до мэкэ няма калур гон чэ гэ та чогэр кэнгэн пу кэн тои вачар кэни ца кэн мэри та улэк ка кэн рэ дали татэрэн ма инжэн бу чай зукалар гча дэн и сэ молэм гэртэб зэ кэ мос кэ лэгэн зэ кэ о ли тан тук чэ ган зо ми мэр дэ тук чэ кэ дэлэ гун нун дэ тук гун дэ чэн нам ба тэр кэ ру жэ ли сэ ва зэ кэ тон кэ ру жэ ли бо па зэ кэ ца тэ ка чэ сэм тар кэ жэ и та ни ка дэр ши сэ а цэн ма ла цан дэ та ши дэ лэ гэ чи тук ми хэ тэм ин Ya, tata yana, shakalu chiga namchi tsuzgo no, nijanglun diya sikji hikabzgo no. Tanda chigra shikar chevshugzi, jindra rinmu mbabshugzi. Sara lungin korshugzi kishtangani, tangon zimba singa ngaka namchigra tibjali dali, sondorji tokkim dali dali. Ktanda kuzini tsigzgo no, dandi hongzini mbanzgibshiga no, o tarang gachinchna hama chinlin jatsidra. O, nishtangani, Ракава зэхизи, лонжана зэхизи, нахтам коанго зэрка нарса чэгжэгта, ситруан джамби сорса чэгжэгта. Тако лун хэрса кэрса зэгта, такоа сэнса нарса зэгжэгта. Я, тата янанг язину кэлу чэгчэгэйн, янзуну чокан джанжэрэйн, авлами чэгсун чиэйн, зэгэ картун кэрэйн. Нга каршгламэх дорма, нга кэн авжигнан зэгэсэйн, нга качи юнлэр жадан, нга кэн атэйна хэрджайн. Ya ta yena yena tinchin hama tinlin se kununda chifsha chi zina o ya ndar kamula di ndar ku mu chare tara ta yena ra terang kar pa yen dung tok go nari ha je tgra yen dung hu go nari ta na tok tu tong ko kar de ne yena cha la ni la kang za ko ri la rang mu ta na ba ko ri chi ka ki ga chung za ko ri kan ka de ya ha ko ri ka ge zo 아스티카 소르장장 부능 그치고리 토카 담직 금을리는 부치 토고리 디스카 오 전신가 아만디리 저고리 디스카 텐소네 예나 오야 근데 처모들이 지내나 아 단디 그저친 스타트 지기지기 달리 저총라 그스티스티 달리 테트카모 사호디 어트카모 고아스니 디스카 텐소네 예나 오야 그저 크게 컨세네나 각기요 총신의 머신이스 아니니요 총의 머신이스 ラニオ中前の信念、かにを鎮住の信念、別所のやな、真心が阿曼地所のやな、過去の記事だりに、立場満座み、立場とま差りだりに、大だとにかじくにくんしだりに、でちゃちこんちさいだり、真心が阿曼地だ、去年の様子がたんでもまがずよのんで、うちをはさもさかいな、なまじせまんじつぎんなり、もらだじ、かけ注意なり。あや真正的阿玛的真人的家子，人呢，在这里混淆的人，在家子里混杂的人，真正的阿玛的真人家子呢，欧阳的我妈讲的，我查了个查了，但真正的哈玛是空的啦，咱们两个尼玛是空的，我们到底空的什么子的人呢？真正的哈玛真人家子，真正的哈玛的大子个，大人多的没有，你不得穷的没有，你是当呢，就是说过啊，过的个空的，那没办法，咱都没空的。 哦，对呀，那你是当阿达三路脚什么经验当过那里，都是你去上阿过过那里。啦啦啦，其实个结果那是怎样呢？真正的蛤蟆厉害哩，大哩，强到搞不过哩，大哩。哎呀，真正的蛤蟆的，没人说个蛮不米，看起东路没人呢。那么个，只要那古多少钱，那把那古啥少钱，那么个当呢，真正蛤蟆的，我来真正弄家也过你牛那里。 真正的蛤蟆个，就要那么苏个面了，苏侬。我这个拿真的路去啊，苏侬。哎呀，那是个尼个当侬，俺尼三个当侬。哦嘞，我说这个当侬。那都讲到，我来刚才呢，前公那有弄弄阿个哩，我弄你个干嘛那个哩？那都讲到可个当真呐，有米个当哩，米汤个当过那米几个呢嘞？大家讲个，好怎么做那种阿当子个就不啦？像个汤阿红阿汤子个就不啦？ 哎呀，我说天天和那小马子过，天天和那姐姐过。哎呀，就要打疼的呀，没力疼死的呀，那不是差没的呀，其实没没的呀。但是那真正的蛤蟆说那样呐，哎呀，真人是个价格。哦，你是等啊，哎呀，他三路加七二是等过那里呀，真正个蛤蟆是空的啦，咱们个尼玛是空的。哎呀，那可给，你可给空的呢呐，哎呀，真正蛤蟆个真人是个。 哦呀，之前人家都，哦呀，之前不是有那蛤蟆铁球，经常不是有那蛤蟆工具，俺们家不过看到这个蛤蟆也就，哦呀，真正的蛤蟆，我给这个吃个伢呢，那你，就吃点心他呢，可以，俺家客人吃的有那蛤蟆呢，吃，那个东西呢，有那蛤蟆呢，吃，哦呀，那么个可给搞个搞什么蛤蟆，什么东西吃，俺家客客人我没给你吃，那么这个红烧那，哦呀，那哈儿哈儿哈儿嘛的呢。 都是如意这个日子过的呀，哎呀，人家告诉俺们，那他真正个蛤蟆的他，哎呀，大人个特子一大，当你真人是个这个人家中，第一种个，哎呀，大人错爱那种个，人家爹爱那种个，哎呀，爹娘爱那种个，错爱那种个，公公吃那爱那种个，哎呀，那底下家里跟个娃，啥子龙里狗打过，但是家里个大人就，伢啥可路送那种。 怎么就是开呀？伢啥？这些就是哪个打啥？我这个你个家中讲过，上路过高速讲过，哎呀，高铁过木泥泥泥，高速那个铁泥泥，人家可讲俺打泥泥，三个家坑走泥泥，伢从高中上泥泥，刚刚上个中泥泥，人家今年哪个那打泥？可还有那几个打泥？你怎么个可别吃中国那几年呐？二老早，真正个蛤蟆的打，这个你多都是一个个，真正个蛤蟆的打，真正是个这里，这样子个就是第几打泥泥？ 等过俺哥是跟哪走这个？这庄稼比说走这个，高龙和啥建设的呢？高先生哪走这个弄的？那就先忙整个那里，那么个个结果那里。哎呀，你说俺们饿死人呐？你说个啥子人呐？真正个蛤蟆呀呐？真正的面容。哎呀，这老忙干那个蛋干呢？有蛤蟆干那菜干呢？哎呀，你都可别跟着人呐。